about 10. Bambi. Monty Bambi. Batien. Soye. Bongoku. Na pesen bonga ton so balu sa nona kwa gya pendra ngombi so ile ke ton so inga so la ke ba nanga da ke mande ki luka. Ye ke ti muna nando so kolada.

da fonti sir na ti mai ngom bango mene na pensioni to nga soba lo shwando no ku ah ke warande passa ton so tipika singa ti mo jojo matanga ti tabaski na se wacha la ton so na ndonga masambala na pensioni to nga so bala ko na ndono mene bala Il est bien sûr bien tango minando da fond de kilo qui va sur la manifester bani. Et quoi, Gianangue, il est.